jur Senegal ma jaw xor malam jam am ji bismer agab lay simer sa bay mer ndal bi mom lañu dippe abdoulay tal bay batal